Değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilərsəniz oxuyağın, baxağın kimdən gəlib və arkadaşımız nə yazıb bizlər üçün və hangi şarkını istəyir. Yavuz arkadaşımızdan gəlib de yazıb, merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, əgər mümkünsə sizdən bir güzel şarkı istəyirəm. Armağan edirəm özün şarkını bütün değerli dostlara. Dinicilərə armağan olsun və təşəkkürlər yazıbdı. Biz təşəkkür edərik katıldığı üçün bizlərdən dəyərli az dinicilərimiz proqramımız sizlərlə davam edirik. Sayğı salamımızı bütün insanlarımız üçün göndəririk və bir daha iyi vaxtlar dilərik sizlər üçün. Dəyərli dostlarımız ayrı bir mesaj ulaşıb əlimizə 19 yağın sizlər üçün.

Bilseydim xəyalıydı acməz sonunda, peşinə düşməzdim ben de onunda. Cəvhəri şeytanı mələk donunda, resminə dalmağa pişmanam pişman.